0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Dźensa z dr. Anju Pornčowi.
2: To pak je woprawdźe jena cumutonka. Hej, lubi psiposłuchario, dajkule sadu tre hustišo słyšimy. My z kolegami sme nedawno o tym przemyslowali, jak bychmy dajku mysličku ze serbskimi słowami wuprawić mogli. Słowniku namakamy sčewać se ekwivalenty. Luzystwo, luzyske žádanje, přicpěče abo provokacija. Po digitalnym korpusu hornosabšiny so dre najhustišo wužiwatej přicpěče a přicpěvanje. Zda so, so ste tole najpožitkovniši odpovednikaj, na přikład. Rädzenie instrumenta wie trebne, przedeś na nim rać, by hižo přicpěče. Abo w biurowie je to za nekurjaka přicpěvanje, gdyż dobi weselo kurjaka znieść. Gdyż pak chcemy silnišo wuzbinić, so začuwamy nikakie žádanje jako nevopronjene abo nepřistojne, potom bychmy skerry rěčeli vo luzyskim žádanju, respektivnie, so je dajke žádanje luzystwo. W dalšim stoptowanju, gdyż nas nikakie wobscenosće jara wobčežuja, bychmy drevo provokacji rěčeli, na przykład, dele stajne twarnišća nadroze a sem zjazane wokopuče su za mnoj šoferu čista provokacija. Što čovjek začuva jako přicpěče abo přicpěvanje, jako luzystwo abo provokaciju, je tre na koncu odvisne od konkretnych wobscenosćow a osobinskeho začuvanja.

Na, Euroli, kotra so dźensa zahi, sym hižo skedźmio, a tež pola muskeho narodneho mustwa DFB so runje tu išto hiba. Jürgen Klopp předstaje jutze svoj prěni kader, a hegen ma při tym tež mjez druhim Felix Keitel wot postupnika zwjazkowej ligi Elversberg prěni raz podla byč. Tež frankfurtski Younes Ebnutalib płači jako kandidat za premieru. To byšte było i hižo mjenje, z kotrym iż nedom kujždy liču nie. Klopp chce po všem zdaču nedom kietro wulki kader nominovač, tež zmenami, kotrž nima kujždy na celce. Juce rano, dżesačich, wiemy potom jace.

0: narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli?
1: Jenož išće njeđe 600 ludzi reči w Wulkej Britanijskej korniščinu. Přiwšem pak zladuje mjeńšina korničano w Cornwallu, to je juozapadnym dźelu britijskeje kupy, pozitivnje do přichada. To je znajmjeńša Janek Wocha za nju.
2: Hej, sće prawie słyšeli. Korniština ma smerć mało ryčniku a płačeše samo hižo jako mortva. Jenož dźakowano zamjernemu užiwanju a pracowanjemu oživjenje ryče, kotraž trochu kaž jendźelšćina klinči, je UNESCO w leće 2002 status znowa zastopňowała, a to jako chytro wohroženu ryč. A to maja korničenjo sami hižo za wulki wúspěch. Z wuwučowanjom korničče na šulach a dalšich kubwaniščach w Cornwallu pak aktualne chytro kuduške wupada, poveda korničan Sam Rowan Brown.
3: Korniščina je skjere ryč za zhromadnosć. Většina wuknjacych su dorosćeni na večernych šulach. Mamy pak też firmu Go Cornish, kotraž zakładnym šulam a gymnáziám poma dźěćom našu mačeršinu sposredkować.
2: Ale to so išće přemało stawa. Zdohromady 300 šulo w Cornwallu so jenož niedźe 20 na projekće wuwučowanja korniščiny wobdźěla. Dale maja na Univerzitě w Falmouthu Institut za korniske slidźenje, potekim tajke nešto kaž Serbski institut. A tam so nadźijeja, zo moža niede raz korniščinu na Uni wuwučować, a tež porane zakončenje w ryči skičić tak Brown. Načož pak korničan hodže skičbnije, zo wiele ludzi ryč spěchuje.
3: Mamy zbožo, zo je tylko ludzi ryči přikilenych. Tak mamy wučbnice za kurze, a to za kóžde ryčne stav a za kóžde dialekt. Tajke wudawaja korniske towarstwa, a môžeš se je šudže na svieče kupić, samo wučbnicu za korniščinu w niemskej ryči.
2: A kaž to z naši serbski šulo znajeme, se tež w Cornwallu wučerki a wučerjo zdźela svoje wučbne materiálie sami sotovieja. Přidat nam zda abo bonusy za wuwučowanje korniščiny nesedaja, wšako wuwučuje ryč zwierća w ryčnych kursach a popłatki za nje hinak wužiwaja, mianujce za towarstwo w uzbine Sam Rowan Brown.
3: Wučerki a wučerjo korniščiny su šice ludzo, kiž svoju mačerščinu lubuja a cedža ju ze všimi dzielić. Tukwilu nimamy dosć pedagogo, a je tež ciężko ryčnie kmanych namakać, kiž ryčne kurze planuja a nawieduja.
2: Najebać to pak korničenjo nie skorža, ale pracuje so o to, svoju mačerščinu spuščomne dale dawać a zamierne nałožovać.
1: Vo aktualnych čežach korničanu w Wulkej Britanijskej při kubwaniu svojej mačerščine je nam Janek Wocha rozprawiał. Dalše přinožki vo narodnych mjeńšinach a vo mjeńšinových témach namakače na našej internetnej stronie w našej app MDR Serbia kajž tež w mediatece ARD Sounds.
0: Narodne mjeńšiny. Sće to, čo vědě.

Kumšna inteligenca ma na šedny dzień woložić. Runočasnje unie dzień a viace ludzi z branže přetym warnuje, so móli niedy kontrolu nad niej zubić. Minane dny staj mjezorim šef Anthropic Dario Amodaj a šef OpenAI Sam Altman za to wabiwoj tempo pola wosebje wukonliwych KI systemu znajmniejsza troszku bożdzić, a wystatne naprawy spieszniejszo przypodobnić. Tež niedeši KI sledžerjo Google DeepMind a Anthropic mjestem zjavnjem před možnimi katastrofalnimi sčejami varnuja. Ale čerla netko šice naraz, to dalše kuriozne na tem, runočasne investuja předozača dale miliardy nové modele so Jane a spešnišo vubivaja a nichtu nohce ve vubidžovanju z konkurencu, vosebje ze Chine, da zastatka pšinč. Runje tute ubeđovanje je jedna z pričinu, čerdla je zromane, pomalše a vjesčiše ujiče tak češke. A Donald Trump? No, tun vo přidatnom regulovanju KI pošim zdaču z cova ničo ne džarži. Na prašenje, kak moli technologiju pod kontrolu džaržeć, rekne prezident USA, to jeničke što ješe treba je inteligentny prezident. Što ješ voni vjezo maja. Za njeho ste iskere na prinimistnje zovostanje USA při teme KI cele prijetku před Čínu. Debata bude nas potek im najskere hišće kvilu převođeć. Kak spiešne chceme tutu technologiju popravom dale uvivać a kelko vjestote dobi do toho zavjesčene byč, znamenča knefel kiš milinu hasne by tam zatvario. No haj, češka tema. Cimenčiny do sedmich je, netko svišime hišće Jana Boguša, a potom přepodam povjesčam do Drežan.

Josef Brezana, skupina Janka Hanka, spěwaja wo rozsudach. Hoja kotre rozsudy je naša hudźbna redakcija tvorjewa, što jež nastupa serbsku hudźbu dźensnišej třećej hodźinje. Za Jörka Weisselberga su so rozsudźili Jachcu. Jemu přizapnje so tež Anna Bickingec. A tole je wieso Markus Moa od Luzi Chulcu na našej Bubi. To potekim krótka przelatka, a dalej, że tež nedom serbsce, tu je Susanne Klimšova, sama po drohach, dziewicz po sedmich.

We Wojerowskim Łužiskim Centeru wjerči so wčerawšeho nic šo, ale tójšto wokoło wukowanjow a połanskich perspektivow. Dźensa du karierowe wiki waj do druhoho koła. Njedźe 40 wustajerjow ze wšelakich branžow je podla a informuje wo swobodnych wukowanskich miestnach, wo jobach po šitkownje, kaž tež wo dalekowanskich poskitkach. A wiki tež trošku přes dźěłowe miestno ladaja. Dźe nimo to mjenujce tež wo to, kotre možnosće wojorece k žiwjenju a za swójski přichod skića. Štujiš po takim runje snano wo zmjenje rozmysluje, abo štujiš chce prosće raz ladać, što regione nastupanu połanje, tak dźe može tam dźensa išće nimo poladać. Dalše pokivy mam za 4 minčiny za vás.

Hač drije, dy zonime, što to je, što iš tam na Smolic, Wubi, Sherry. To sem čipny. A jestem nakilaso tež. Cieća odzina dżęcniše wusowania poladamy hižo raz do przychodnieje. To winujemy so hišče juno Korniščanam. Haj Korniščina to je rieč, kotra so we Wulkobritaniske rieči. Jenoš hišče 600 ludzi ju rieči. Nimo toho mamy wiezo hišče raz dziećace wusowanie, dodon die leksija, k tomu zdzielenki policije, a wiezo najlepša hudźba pobrachować nie smie. Mirčin Veclič nám zaspieva Na modu svobodu. Mimo toho Christoph Cisch.

0: To wotwisuje na přikład wot wulkosće a družiny štoma.
1: Powiedz, Aleksio.
0: Jedne łopino normalneje kopirowanskeje papery waži niekak 5 gramów. Zoby so kilogram papiery zotowił, treba ja industrii niedźe 2 kilogramaj drewa.
1: Potajkim dwójcetego.
0: Haj, z przerezneho štoma, kiž je niekak 20 do 25 metrów wysoki, hodzi so niedźe 10 tysac a 4 łopino zotowić. Mniejszy štom dodawa mniej, większy štom wiace.
1: A je znate, kotre družiny so vo sebe husto wužiwaja?
0: Drevo šmrekov, kojnov abo brezov so najčašćišo wužiwa.
2: Nětk vostane prašenje, kelko wopjenov k njeni hańkua na měsac kopiruje. Nimo nas ma wona šak tež išće druhe rjadne wužiwać.
0: Prajme jonu 500 kopijov na měsac.
1: To bychu byli 500 wopjenov, króć 12 měsacu, 6 tysac na lito.
2: To je kus gjac hač pół normalneho štoma.
0: Tak je.
2: Tak lek njeni Hańko hišće lipe zrozumiju, če dla kopije lutuje. Nic je ne šefa dla, ale to štomu dla, ki so za telko papiry přetrywaja.

0: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli?
1: Jenož išće njedźe 600 ludźi rěči we Wulkej Britaniskej kornišćinu. Přiwšěm pak zhladuje mjeńšina korničanow w Cornwallu, to je juhozapadnym dźělu britiskeje kupy, pozitivnje do přichoda. To je znamjeńša Janek Wočar za nju.
2: Hej, sće prawie słyšeli. Korniština ma smerć mało rěčniku a płačeše samo hižo jako mortwa. Jenož dźakowano zamjernemu wužiwanju a pracowanjemu wožiwjenje rěče, kotraž trochu kaž jendźelšćina klinči, je UNESCO we lěće 2002 status znowa zastopňowała, a to jako chytro wohroženu rěč. A to maja korničenjo sami hižo za wulki wuspěch. Z wuwučowanjom korničče na šulach a dalšich kubwaniščach w Cornwallu pak aktualne chytro kuduške wupada, poveda korničan Sam Rowan Brown.
3: Korniščina je skjere rěč za zhromadnosć. Většina wuknjacych su dorosćeni na večernych šulach. Mamy pak tež firmu Go Cornish, kotraž zakładnym šulam a gymnáziam poma dźěćom našu mačeršćinu sposrědkować.
2: Ale to so hišće přemało stawa. Zdohromady 300 šulow w Cornwallu so jenož njedźe 20 na projekće wuwučowanja korniščiny wobdźěla. Dale maja na uniwersiće w Falmouthu Institut za korniske slědźenje, potakim tajke nešto kaž Serbski institut. A tam so nadźijeja, zo moža njede raz korniščinu na uni wuwučować, a tež porane zakončenje w rěči skičić tak Brown. Načož pak korničan hodže skičbnije, zo wiele ludzi rěč spěchuje.
3: Mamy zbožo, zo je telko ludzi rěči přikilenych. Tak mamy wučbnice za kurze, a to za kóžde rěčne staw a za kóžde dialekt. Tajke wudawaja korniske towarstwa, a možeš se je šudže na svěče kupić, samo wučbnicu za korniščinu w njemskej
4: rěči.
2: A kaž to z našich serbskich šulow znajeme, se tež w Cornwallu wučerki a wučerjo zdźěla svoje wučbne materialije sami sotowieja. Přidat nam zda abo bonusy za wuwučowanje korniščiny nie sedaja, wšako wuwučuje rěč zwierća w rěčnych kurzach a popłatki za nie hinak wužiwaja, mianujce za towarstwo wuzbjene Sam Rowan Brown.
3: Wučerki a wučerjo korniščiny su šice ludźo, kiž svoju mačeršćinu lubuja a cedža ju ze všimi dźělić. Tu chwilu nimamy dosć pedagogo, a je tež ciężko rěčnje kmanych namakać, kiž rěčne kurze planuja a naweduja.
4: The Dolel Hembron Concorso.
2: Najebać to pa korničenjo njeskoža, ale pracuje se o to, svoju mačanščinu spuščomne dale dawać a zamier ne naložovać.
1: V aktualnych čežach korničanov we Wulkej Britaniskej při kupvanju svoje mačanščiny je nam Janek Voča rozpravil. Dalše přinožky vo narodnych mjeńšinach a vo mjeńšinových temach namakać kajž přeco na naše internetnej stronje w app MDR Serbia a tež mediatece ARD Sounds.
0: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli.

0: Kožycynja.
1: 62 let stara je wet žincažnego Noakojc Zuzanne wet přijašelko přijašelo tovaristva Njepelic dvar rownym dostanjoša lube pestrovenja. Vestenšo strove a mešo jasove bostakove svižin za vas sme bostakovu štucku ve vašej serskej slepjanskej narece upytali.